Sí, Michael. Taimali, hangout talagalang mga tema awli kaluni ko alam nun kolong nun katiu talang mga talo na awli jamitin na nga long nitsu nga taakuno nga at sakurukutin nun nuti upin nga ang ulang mat upin hang na ulang mat nuti lao si magano at sa krokodilo anana galo tay male tay kuna ta kuna ni rakshana at sa krokodinne anana ga a tay kane thalu janano ila tay kane thalu gano ta kuna ni thalu gano ila do pang mele galo asuta ammaru tay ma Tämä imetta jok palle alle galvaksi vata sietsi asu ana ana ga imetta suvu kattala onu ma kattala toru ma huma ge jala kutsu go imetta gani imetta tera otsi ma jagalo wa gata imetta wa asi khangitto kattala onu imetta la otsi ma jaga imetta gani asi agullo pilkin ma ga ma aule jingin mi jonga Taimale Taimata taakkuna neile kannu sinnu upengaa kaapikkun upengaa ila Tupihannaa piulaktilluku Tupihannaa piulaktilluku Lutmanilaa tupihmiittua piulaktilluku Tupihmiikat likatta Tää päijy. Ja sinä liaksin, mä välillä ei ole meni nyt kuin angutin. Ullukkuun, unnusakkuun. Unnusalla palla edottiin joku. Pingoa hatauva, mä tämän sillä me. Pingoa hatautin joka. Teikkoa. Pingoa hatikka. Taakkoa vielä. Pingvarta kisoervala otta kyllä killuvit. Pingvarta kolotin luta, että se kuluka kaikalla se sijoittua. Takalo aina ainaka. Ila, aika kainnattunga. Aika kainnakala ottunga. Kiitä kainnakalun. Pingvarta kolotin kamatakka. Aika kainnakala ottunga. Kiitä kainnakalangatsunga. Aina aina maikitin lautuana se ahavittunga. Tämä ne huomioita kulukannu. Anana ga tano singa jokolo ipakata ga akhbia to he pata la me ga ullu le ma u singa jo anne du ja khani lu ni pa la u khani lu sini tu na si khat sini khat tar to dagale tama wa si bo la do ana ma si u singa jo lu lu bu ta na ana ja ana ja ana ja tu si Ana jaktu sillä kuttua sit, ana jaktu hamma saakulua, ana nama. Ana jaktu sunga, tirlunga, ana nama uhauti luttaanga. Uhautimmaanga, uhautisimmaanga, imaili luttaan, uhauti jaangaila. Jangota kulu, ima aktsukuttu jaangani luunne uhaluttaan. Jangota kulu, tuhulanga juolulukama, Naratsia hattakit, pitsu hattannak. Pitsukta hattani angin nabi pitsu hattannak. Tai meiling maanga khila mieloa se kiusa angittaka. Kappia suallangin mitu kalunne, sumallangittu kalunne, tai meiling kalua amma tukulangan naga kalua amma. Tukumilluunne le khaujimat jangin nama. Tukutukasunguttak maanga kalunne khaujimat jangin nama. Tai meili. Tai meiling khauja. Lagani tayo manaw lakto kama. Ano yung alaw kiribo nga. Pingo ka tayo lakto sa ilo nga. Ano yung sakto to yung lakto sa alat ilo nga. At sa kuro ka kaya galaw sa lulat to. Natsiba. Natsiba. Ano na ganahan na. Ano na hangwangin makalong man. Tayo may ling man. Tusa latsiya kalata ka. Tusa na palo kalata ka ilang. Tahan niya juja kataakan ilo. Tayo may man.
amalo o khaw jigata sunu wan.

0: Teimme ei laita anna ippaksessa suuri unikkaa kannalta mutta anna isuri niammau livai ilinga joktappikani kangattukaa fyminen nakattu. Teitsumani kallanguna okaisa ikkani asullukukai neitti 74 gana meo kuuttu. Ilapet uloa kilausimman mata teitsumani anna kauma jabut. Tänä nungula on immaku tapuoli sinne kseotikku tusasseuja kannalta jamman.
1: Running, all running, I'll rip my car.

niekkuruallettuara umimmat suli assakaajumippunga mikijokuluujaartu kukatattauge hellunga kaujigaluartu tappali kaujia jumilirivunga okkumusiikkunga pattiuttuaarullunga anaksaarunnagittiartunga anunneraima anaksaaria kasagaigaluagamma illa akunimmagataimattunga kaujialakkamali ullainerniartualuulertugumaunga isumavunga ullatsijuaalugaluartunga taununga imma kakaingumiqquulertunga utiqialorsimajunga ima isumataarti tauqquulaorsimagama taunani sikutuinnermi inuutjaagittunga ima isumataalorsimajunga iqikkama tappali pisukasuttungaagaalaulaqaluartunga tappaunga aqqumu tamanna illua kamissimangaartu anuqimu ajattauaigamatutigaimmat paallattuaaluuvattunga taimailiorsimagama paallakitattuquluugama kisiani uqqumu saagaigama anersaapattunga ibbuaturnaalummalillaaq makualu aqqamma tunungi utuqpiqtuaaluulertut makualu niaqoqalu abuunaaluulertu pukajaatsuaalu qaniaalu pimmat asuillaa taima nipinga aippama tusaqiumili tainartugu qiasuaqpallaanguiartu uqqasuajualuuvalunngittu aanniqisittualunngittu qiasuaqpallaanguiartu taimailiorsimumman tappali sanuiqaa uiattunga upakasulertaqa ila paallakkama attunaanguiartuni maqqunni maqquuleqqangaiuiartunga ippigillattiaqittugu tigusi leorsimagama ima amiattautiginarmanillaa tappali kisiugiangita takunasualertaakka tappali sunauba aippagma kaming sunauba ippassani nivingalaortu taakkullua sunauba taakkuangukalua taimalu aippaa nipinga tusaallu lertugu qiasuaqpallaanguiartu illa uqqasua jualu ippinnia jualuuvalunngittu tappaunga sanguiqaaqottunga upakasui lilorsimaakku kamillatiammaqittungalu alersainnaulertunga taikkunanga niuvepajaqulunni ijunerpaangusuunni nuveqsaatsajaqulunni taimaittuunni atortunga tappaunga upalilorsimaakku sanguiqaaqottunga upattiaqumamu tappali asuillaa sangu qanittuquluuvaluttuujaaranga sanimmu pisukiakkallaajummaqittunga taima saniqanni palullaqinniartuujaaranga asuillaa saniqanni palummaqinni nillililorsimumma illa ima tusaalorsimajaqa tikilaunnagu ippigillaqittuujaartuni imeilorsimamman augaalummik taimaituinartuni illaa naaqivissaungimmat naaqivissaungittianga aahatakku ibbuaturnaalu kisiani niuqqatallugu tamanna apput anunnaqareangu

roksivammat. Teimme keisioppelään kun jalottu, niin ilänipään kun jattu, niin okali roksivammi jo. Voitte jäädä ilääkuttu kallattu, kun naakunut.

simajaka imallo tanna upinnaane sukammat najottavu nunalittaliminaalu jaalilaussimammat akaulaussimangillarittualu upinnaane tusattajuma vakka ma tappa unikkaarama ilungersulaussimammigamattau ilungersunartu alakka attaniama naukkutunna tai meillä tappua tikit juomi sinne lakku akkertukus sauminnut okotililausimaakku annottua louviin naukku annottua louviin ja meillä oli lausimaakku nillirani nikuvituin nattuni tappua kasuakku kaumattau lausimakannu imaa kisutakangit autta hangittu takulausima jaga uvannillu aminuk saalu jaaluttuni. Teima angutikalla kulukatta lausima jo kaujima javu. Takinuk saaluttuni uvanni kummu takunna lausima akku. Tappalo ima pujualu jaattumu opinnakani anu haattualu. Ima anu hengittu mitiä kainnattuku kaumatta uvannu. Tabbali aipaga okalaussimaju yage khattauritteililu taimatuatte okausagilaussimamma kisumi kisattu yaagani tabbatuatte tabbalu taimeligiyagami agwagalammagattuniga ullaja sittautigilaussimamma malinnaaruttaga taima kikukainnagaluartugu qalipaanga taqaangagu iqigiagaluartugu angunginakku unittisimagia rianga isimagigaluakku tabbali malinnartugu taima nittangittuaamma aahatakku nittangitturluke annugaanu amiattautiginartu itjangiagaalu pukaja sottualu sikullaalumi pussottualu

0: Det är med på säkert att man är relativt att ni du som närmar dig åt Ullang och jag. Jag målar på en lejut 7.30 på ett där när vi sa alla tur på en lejut och ringer en lunny. Det är mamma en kattig man är rätt till lugget. Tack och räcker att ni är inne i kort och kört och gick och att jag gick in i tack och äckarna jag ila kana yakti ni lak tu sakti ti balle katta men bata pe balle si ma yang ini kanu ile wa sima na ri yang ini ki na ye kanu atok to balle manga ta kanu twin nang ila kuni ka ri ka si ung mata kati ma yinon ta na to ila nga kana yakti ngan unik ka ron na lang mem mat ta ma ko suna twin net ma na li sa ung itu ko la ka wi sak ta ung na ka ta ti lu ki sur lu ka u tu ti lu ta ma ko ki mi ya ta ka ta lo si ma yin asingillu tamakkua nuutauqattaluq simajuit nuunalinnut majjajigiinngittualuummata maannamut sulliqimiq unattauinnaa qattartuit tamasmamissaanut piqujimpungaaqutiimmik saakku saqqitittina sulilaumimata tamannakkajusi lakkajusiqullugulguilaaq maannakkatimanniuloortumik ippassaq tusaakainnalaumita
1: qiunnamiangiuqa tamakkua pilereasi piimmariaarummata ikayuutaqattarsimallutillu aka maanna oqatuinnarniartunga akaqsarsimanginnama qimmiyaqtoorooqtun qavisaqtooroongittiarlut itaanna qimmiqarnermut mamisautoona sulerluni akariqattanginnakku suli maannamut ikillugu taassumiga tusartittina sutuinnattiartunga qimmiyaqtoorooqsimayuvini teikkusaqqitaukkannariaqarmata teikkusaqqitaulooginninginni qimmiqartunut pilerikattaqaluorutta aqqikkullaajiaqquunginnatta suli qimmiyaqtoorooqsimayuvini teikkua qaviinnisuktooroonginni limaanginni quyunnamiñ
2: livai apiriaqumapit
3: quyunnamiñ tukisigiaqasutuinnartunga taayamallunga qivittiurmi tamannaatortoorlortu teikkunanga nuuttaunikkuvinnerni парнаккивиси асигинну нуутауникувиннерну суулу кингармиутавиннерну нуут таканигияаниту 1952 тамакку релокейтивини амма теккорика асигинну нуутауювини нунагингитаминну суулу питермиутаулертунуллуунни киваллермиутаулертунуллуунни маанермиутавинигуру qanorli tamakkua tukisigiaqasutuinnartunga qanu tamakkua parnaku tigivallaagmaqaasiu quyunnamiñ
2: quyunnamiñik missalluvineq
4: quyunnamiñ liivai taanna apiqkulittiavaŋ parnaktugun taikkua arctic baymiutaviniin talluutinut taikkua nuutauunikuviniujuut aayiaqatigiqattartavut taakku iqqanaayartivut aayiaqatigikataktut taakku kiralimattumata ilamattumana aqqaagummi isumalauqsimayuugaruat kisiani naammagunniilaugman asigit namungeriaqarlutiklu ammaluttauq taimanna mamisarneqaraangat piliŋnartuuminiŋani sila piyumaqattarmata aujakku upiŋŋaakkut taimanna kiŋuvaluaġujugniaqquyunilaumata mattumana aqqaaguujumi taikkua kiŋŋarniittauvuŋa quttiktumuqtauunikuviniin ammalu iliŋitauvani qitiŋmiutauliqtun tamanna aayiaqatigiyavu taikkua aayiaqatigiqattartavun ammalu isumagaluartugu naammatsiarniaq naammanaarniaqpat aqqaaguuniartumut parnaksimajut tamanna qaniglikkanneq ila tamanna miksitaatsiakkanneqpalliaqliqpat unikkaalaarmayugut tusaumatittilu taqanu iliŋalermaŋaata quyunnamiñ
2: quyunnamiñ misto aulalu billu
5: Nakumik. Ukatuin na siya lang yung taikwa ilang ang ayok katokos pinagir magkikati malamat itong mayo ni. Una, apik ko tigit tuin na taga ila ukatuin na lolong o walo taikwa isu magisyo kalu ikakakunay ulok to anak katohami ni nyo nakakalaw tutukay awlot tataw sa mayo kuwang ukataw mata Idisak bigot kilalumat ammalu takop kamamakku allabiru yung itikipadli alagami inyulagadiyo na suwut administrators nuwibadli alalak tiliwit nuwilak tiliwit taikwa isok i gumatsuti

0: kun lääkkyt CBC-kautta tämän päivän liian. Muvan hausiaan, että Prime Minister Mark Carney tänne Stirling katoktau hattan niin ngani kannata me hatsi nauhoja ja hodisu. Kiseeni ukeutta, että mitä mä koen hangattakti täysin mä jo mikä kiseeni atoklutti jo hattattu. Stirling nämmin hodikin jäysi mielikämme on nämmin hodin hattu muuta mä luo kovin mä koen nyökkäneet hattu ulottu mä jo Elon Musk. Tai mä luutaa koen nunnelle kalangun, että se ei unga sitten miettyillä. Harisauta koato hattattuin. Illakin jouluni Nuna Vummi, Brian Whitfield, tämä naulatti jonka Yukon Tech Consulting, Stanley Miakki, syysyyt on haluttu teemään, kun asiaan ni piudu, niin pitää hankittu sukattu.
1: I don't see another.
0: Asiaan haluttu jangittu teemään asiaan, niin pitää hankittu Yukon mi, teemään luuttaa, kun asiaan ko behangitut ammalo amisuit isumalo lo palleyun meligamme ununa mine khotige jawju golo akisheni asiaan ko behangimata Whitfield te mahalo to stone go tan akikin nxawju ammalo tak na ikajou te khatche khatato ungashi gejawju nik ammalo ununa legala ngunxawju ni Kritik myyni, joka tuntuu hattikin, kun sukanattui mitään uhaus ja halautu ullungani, kengullapangani, akkaakuta maaksi, katimatin lukin. Katimatin pehojipungaa, tutikajusit itsilautui sitä memmi, illakaja ullu niitä, kun nunavu ammalu gavamato hakku hanuktuureja kanne hoja ullutin. Ammalu takkoa ngila ammisungurea hujiin naksi mamma takhimmirni naisuunin. Ammalu tamakkoa titikhaniak biik. Ammalu aulapattu.

0: tikipatuilla haudisahtauja kanalat Yellowknife mingaattu. Natasha Lear, kiua ei katimadingin niingaattu.
1: Dangerous substances.
0: Uluwe nahtui, suka nahtui, dahanui gutau sivattut. Atta nahtumi gutau vattut. Inun nikilagi nettu isimallut. Nunalin nillu khidamiuni. Takoa allat umasittumitut. Nunalin atsuku tihapattuit. Paniksiivi hangin mata isimajahtui. Ikajuktau vangittut. Pali isilirinnettua vangnahtulirinnillu. Takoa kajusitsiangittun. Keiaiei takoa asinginne pehujivunga hattalaumajuit. Ilaga jauluni asidjahtau hujauluni. Nunavumme angihatikin niujuk takoa inuit. Gavamakkunni kikatuhtauko ja kannirnea mata piluahtumia khitirmiuni. Tai mahaluta makkua sikhingoja uutirea suunguningi, sivuvarea suunguningi, nukvartitau hujauluti. Suli khitirmiuni haatakkua katimatillugi kiinauja kariahtitsi kanni huji lauktuin. Taakkuunin ilinneare kannepattunun. Pingatsimme taakkua kaakotamaksiutingani katimatin lukin. KIA sivulettikisen apeksuhatta lauhtui summat kiinaudeit. Amiga hattakhan nunavut sivunit savummuun. Taimallu taakkua suk asiddelauksimme katia kaakue haangattunin. Taanne ilinneare biusuu kaaduami inunnun. Derek Elias, KIA namminen hannemmuun.
2: Our budget for NS is only like
0: 91,000. Ullu makkuu pingasulluni naatua reimatat nungupattun. Elaia suhaa kannila omeju kiinauja ikutaa kun unavut tungovikunni pijauvattun. Allaat entiä ikunni aperehattaksi maju amisuahtattuni angillegeattau huusin luni kisiäni sukkalauksi mange. Titeraksi mallutik entiä iku uhalautu taakua asidjiisi mallattu iku ilinneareattitau kannamukiin. Kan ilinneare kannerumajunu kiinauja hatti tauningin. Ammalu tamakkuan nalleen tuinna toraanga geetukunnettu isumaksuu taulutin. En tiedä, kun teimaa kiinauja hatti tsigeä kannilla ngannerala umajui ilinneare tsigeä kannilla utin. Ikhana ei jahtaa tsigeä kannilla utin lu nunavu tsivunit savumia. Takotau inui pingua rusi ninnik harisaudamme kai hattatui uvikannut isumajaatteille manamun. Taimaa kuatui narutsia lehtun. Virtual hugik pingua rutiin. Taimaa uutturat taujui. Tammalu akagu laatu sakkai laareengen nereugajain. Maalhen hummaa tohtaa neille kausille renermuun. Ikäjuhtikin jäuju pinguarutti nyt uhanauttu teemaa atsuuttu nukkuu ikäjuhti hakun nahtu.
3: Uvekin jäuhti ja kattelauttu. Mä kuvailu suullu imaakai asuunnalua nukami isimakit kannakumana kuin ilo.
0: Virtu hakkik miakitju ja kattelauttu teemaa tahko ilinjaktulikunni atuinnau titsi. Hatta lauttu ilinneakti nyt ammalu tänne uhalautta kalakkuun. Harisauja kulluunni ja tuinnaro lauttu 27 me. Ullaakku hyötä CBC Regional News. Prime Minister Mark Carney says he wants to reduce the use of Starlink in Canada. But for many in the north, moving away from the internet satellite service isn't that simple. Starlink is owned by an American businessman and former public official, Elon Musk. Many people in rural and remote communities rely on it for internet access, including in Nunavut. Brian Whitfield is the CEO of Yukon Tech Consulting, a Starlink installer. He argues there's a serious lack of viable choices for reliable, fast internet.
4: I don't see another option. Like, we haven't had options in the Yukon before. It's been this or nothing. And now that we have options, everyone's feeling wary about it's an American company now, but there's no real alternative sometimes.
0: Whitfield says Sterling is often the cheaper option.

També tämmöinen kivallamme kangassina nuvujalloni onnottimik. Tuolimme aina kun ne kannettuk, niillä sun ne kajangittuk, kun ne kakaan niillä zero minneattuk. Ammalo kikirat jo teemmin ja me jotta ojituinnanga nuvujalloni onnottimik. Tuolimme aina kun ne niillä sun ne kajangittuk, kun ne kangillu niillä oppianillu. Sekinnallani nuvuja kattaneattuk, kisiäni minne kattelunne ja ne kattelunne ja jopalunne kattelunne ja pilaa kattelunne. Uannettimik tuonimi anogine kalluni okkuuninga tuu. Illuli kaartumillu nuvujaluni. Uannettimik tuonimi anogine attuk nilla sunninga uan. Kamanittuak nuvujaluni kannia pilaa kattelunne kattelunne ja uannettimik tuonimi anogine attuk okkuuninga uan. Ammalu sallik. Nuvujaluni kannia pilaa kattelunne attukuk. Uannettimik tuonimi anogine niillä sinne katjaa ymmi joko kokoon kangilloni zero minne attu. Naujaan illo nuvujalloni teemaa tyyn attu jo kannia pilaan jalla katoismi jo unnussak. Kananna jaattu mik tuoni mit anogilloni niillä sinne ka fuor ammalo ja kaluttuuttiami. Kannia pilaan jalla katoismi ommi juttu. Uannattu mik 40 mik 60 mua anogin jaattu niinkin sen unnussak tamani 20 miira jolinne. Niin 20 miira jolinne jaattu niillä sunninga saban. Kuuvaruk kanna kattane jaattu. Kananna jaattu me anogillu niik ullaangu juk. Niillä sunninga 5 amalu talut juak. Kanni kanna kunni palleen jaattu kuk unnussak. Uannattu mik 20 mi anogin ja kallu ni niillä sunninga 4 amalu suhtuuk. Kanni kattani amajuk uannattu mik 20 mi anogillu ni niillä sunninga 3. Tapa sila ukkani inna gani aktangit. Sinan ni adikku ni nalauttaa tausi majun. Teema pulaattikin ni aktavut uvunga laungin niinga ni tusapiki laungin ittinnit. Taana ni jää joktakalikitaak tusakeinnan lavun.

Niin, lääkään, että sopikin ja tarvitsee vuotta tyynnäkemme maana. Tämä on niillä illuilimme. Annan tänne tuoreen jo sakkajärti tuolemmat. Hänemä ilä tääkkununga, hänemä kannankin tulriikunnut. Health and Wellness Committee on rattoinut katimajinnut. Hamalakunni. Nunnalli kattiaktu liriji. Nunnalli kattiaktu liriji, mitä ei ole jo. Mä oon atuinnaungimma suli. Utakkikeinnanne rattiku teema. Mun ekalunnit sekejakti ti kattalalme matigo skating club mun ekattajok tallamme ulakka ullumi tallamme ulakka October 9 sassimi onnukut pigiangas ila

0: Tämä tuki sijaa pyynnöstä mukaan, että tämä panna kotiin välillä maassa pyynnämi.
1: Pyynnämi, missä luvun?
2: Niin, kun jännämi liivä ei tänne apakkuri tievän. Ei, panna tuvun. Taikkoa äidin beimiota viniin tämän lootinun. Taikkoa nuutaunikun vini ujuut. Aijia katiin kattaktavut. Taikko ekkana jättävät aijia katiin kattaktut. Taikkoa kingangni tauvunga kuttittumuktauni kuviniin ammaru ilenga tauvana katungmiu tauluktun. Taman aja katikijavu taikkoa aja katikijakattaktavun ammaru ismugaruaktuun ammatsiakneak naamanaakneakpat akkaaguuneaktumut pangdaksimajut. Taman kariklikkan ila taman miksitaatsiakkan lukpat unikkaaraangmajugut tusaumatittilu takanu ilenga rungmangata. Kuyennami.
1: Kuyennami, Mr. Aulaluk, Billu.
3: Ei, nakumai. Ah, onko tuinen siellä jonga seikkoa idänge, anga joka kato kaus legeen magi ketumelaamata ketummeuni. Onna, apa kutigi tuinen tara ida onko tuinen lolongo ulo seikkoa isu magi suoraluu ja kakuni ulokto. Ah, anna kato hamini nuna hakalau tuhai. Ah, aulut tetau semaju uang kato mata. Idisak biguti kilalumat ammalu takup kabamakku allabiru yungi tikipadlealagami inyulagajiyun rasuwud administrators nuivadlealalaktiliwit nuilaktiliwit taikkoa isokki gumatsuti biyagaytu yu kanayu saunama sikitokaganilu Nunalinnu hata katagia hatanna matau kurtu takwa kavamogia li kinakku inunnang magata kinakku hatsi inunnang magata amma khanuido ni magata khawi gasugia mi kavamakku tikirata aksuti aduwa mi katima bijua galu mi idisagia ukanilu mata inui piyunnauta hamningi nuit nuit mata Hän on käynyt sinne ammata, ismatsasioitasema juinalunangitjo. Piireekin se on ammat taavungan nuunnallakalaan. Adjikingitjo on upakatakia harsoni niin piireetu juolumman. Teema ismaki joutliikutu sepilleksi meuhtattu viniumma täällä. Ei mennä johtunut saavulla Tämänne itäkin kun samaku, itäkin vauhai, kiinna mukia kiivijoon, maana kiivijoon, ikka luokamme hänyngittu, uhaksima kun mä suuran kavamakkun, alla bingin, itäkä reilingin, akaa kun tämän, nyikiä halkaimata, nunelkalaan ukatakia hänninga sapasulut, nammaku hai, taimaa, nuuta uutivinita, itäkin tsehau, kampanikko hänenkin jangan on juomio. Tämä kiinamukia kiikuja on maattusavua. Tämä niillä on tyynnä kaintunga. Itse vuotta aina kummiin.
2: Kujennami Clary, tämänna tusakattang meijavun. Akaigossa ruokailungittu. Tusamakkai akaigun naasemadoktin lukit. Pangdaktu mo kay ko yo rok sama gatta u bangaru laisa ningi ok tais sama dikati ma yuti lugu tama tu menga a pele gati lutigu a amaru tanu na di asingi nyek tai manna a o ka katta ming mata tai ko anu na daga dangin ni da anu na gi vakta ngin ni nu na daga me tai yo bala ok sama ngikero mata nu na gi yero tu nak luti ilangi tai manna nu tak tau katta ok sama ming mata ga ba ma kun ni tilu ok tau luti upak tau luti tai ko anu na ding no ko yo luti ga ba ma ku gu ti tak ving anu Kani juga yang mata ketung asidinya kayak kang mata imana tiluk tau lutik tay mana nukte katang niku mata sunawu ilangit tay kung atiluk atau kuya unak tau lutik lu sunawu utik kenijang itu tapi kung anu nengin utak tau kenijang itu ilangit lu kan meyak tau waktu lutik nau imana ingin kalau

0: suqutsa kutaqattiarluni taimaa takujagaqarviktitut qallunaanunanganni takusuuqigattigu taimanna sanasimattiarluni nunavu pigigaruammagit kisiani nunavu miutigu takujunnanginnattigu suqaimmatamaaniŋimmata iniksaqanginnikkumut taunanili takujagaqarvinni qallunaanunanginni unuqtuarui taunaniillut kisiani takujarto taununngangaarluta takujumagutta takujunnaqatta pimmariumman illa pillarialugaruammalli uvaguttaunammine isumarsuutigilutigu takujumaleraangattigu suuqaimma sibulitta sanakkaaluunerilaortanginnik pisimammata naukkutuinna uuktornikkut mersuornikkut angunasuutiliornikkut ingeqqatsutiliornikkut illuliornikkut qarmaliornikkut makkualimaattaa naamammata taikkunanga sibulittinni sanajaulaortut maannamut ilittaujaqaaqallariqlutillu makkuktut ilittijumallariqmata tamakkuninga suuqaimma ukiortartormiunguinnarniaqatta qauimajaqaaqaqatta ukiortartumi qanuq qanuingittiarequnnarma qanuingittiaqunnarmangaat ila qanuingittiareaqaqatta uvattinni kamagittiaqunnarluta taimannaippalliamman taikkua imanna taikkua tuu ngutsiangimmatailaa taanna illortua inuit iliqqusiginnin uqausiginnik qanuingittiarniginniglu sapummisinnarluni uppiriyanginniglu sibunittinnu taupunga tikillugu atsigiingittuni taanna illortua angiyummarialuummat iluliqarniartu taikkuninga inuit pequtituqavini tuinnaqinngitanginnik ammattauq qisiliqivvigmik amiliqivvigmik qiyuliqivvigmik qamusiuqtut qayaliuqtut ammalu sananguaqtulluunniit tamakkua atsigiingittut illuqusiqalaarmayu taikani taimaillarpu amma neqiliurviqarluni makkua inuit neqingit ammaluttaa qallunaa niuverpimmingaartuugaluaq qanoq unorsikkannequnnarpa angikkannequnnarpa katillugit taimanna neqiliornermik piliqiqattariyarmigmata ammattaa una ami ila kinguumajauluanguarpangmiyoq nunavummi tamakkua titaktuq qaliqaangat titagiartortut takunnartaujaqiartortut kisutuinna ingiriartortut taikani taimanna tukkuviqalaarmigma taanna 200 ning inuqarunnarluni unnu ua ullu atausing ima iksivautaqaalaartut tamaani 200 nginniittuni takunnaaqiartortuni qanuittutuinnattiani iluliqaruluujartualumma taanna taimali qiniliqattamaannaujoq qanoq inuktitut atiqaqajarpa taanna illortua qallunaatitulli taijauqattarmat inuit heritage trust ngulluni taimannai tuuq galuaq kisiani taiguusiqallaqilluni inuktitut pequgattigu maanna taima uqaalaqattartittiinasukpugut isumaksaq illa isumagiyaujuni taqqaanga nunavummi ulimaanit qanorli taanna atiqaqajarpa illortua taimanna tusaqasuqqaalaorluta atsigiingittunit kikkutuinnarnit neruaqtaulaarmigmata atsigiingittut tunijaujun atiujuminaqajartut taassumunga illortuarmu tukisinarpunga
1: tukisinartuti iiva taassumiga atissami taqqakkunanga inooqatitsinni peqattarumuvi maannaujum
0: tabba ullumi tusarpalliaiyumavugu taupungaluttaa tusarpallia nasuinnarniaqatta taakkua katimajingin

0: inuit pituhang innik nautta sorti kati ma yakamata ne waqa yaqaram immata
1: takko inuit pekutingi nautta sorti tabbani li qanutigi iqqana yadaqqin
0: iqqana yaqsangittunga kisiani aqaguni tallima ungataani taikani iksibautaq yaurausma yunga kati ma yinginni ammalo qanuilio palleammangaata qawima nasu qattartunga maannali upengaani taikanga iqqana yaq qiyalilaartunga inuktut qawima yitariaullunga ammalo taaq tabfani illortuarmut kiinaujunik nuattinasuk palleangmin mata taanni ilagi qataummiyara ilaanni qalluna anunangannut katima qataqaya reaqtuqattarluta taanna piluartumin inuktut katimayit innait qawijimayitait taikkua maanna aaqqiksimalermiyakka innaullutik qawijimayitariaunaartut taakkununga kisutuinnaarui taassuma takuiqaqviksaulaartuu illuani atsigiinngittualuummata inuit iliqqusillaqinginnik takuksautittinasukluta ammattaauq imanna una qallunaatitu imailingangman imanna inuktituuleqli imaannaingunngilluni inuktituu atillattaanginnik taiguusillattaanginnik atornersaujumangmata taikkua innait katimayu nealertut atuutaqaviktuarnaartut
1: inui piqqusituqangi piusituqangillu teemangani qaddunaanut ikitau qattaliloqsimagatta nuqqangatitaugasuanginnersimammata maannamuruunni ullumimmu tikiutillugu utsernasuangumma nuqqangatittikasuartuujaartui iilangi suullu tamannali qanerli taakkua nuqqangatitaugasuaqattarsimaningi saqqiyaagiallattin timmiyuugalua tabbuuna
0: tabbuuna taanna suurlu illortuartaqalerpan atuuteqallaqinniartualu angiyualuunaarlunilu uvani iqalunninniartuugaluaq kisiani nunavulimaattiamut tuqaangamma pigiyaunaarma nunavulimaattiamin taakkualu takuiagaqaqviqaqtut nunaliimikinnersait ikayuqtauvaglutik taakkunangat pivalleanaarman tamanna tappa sangiliqtikkannerutillarialuun ugayarninga qularnangittuq pinguqpat tainni illortuaq ammalu iluaniittuksait iqqanaajartiksaillu illuani naamalerlutik tamanna sanginermik inuit iliqqusinganning uqausinganik uqausinginnik sibuling tinningaartunik taanna takuksaqortittillariqkajartum ammaluttau makkuktu taikunga ilinniaqiaqunnalaarmingmata kisutuinnarmik suurlu qajaleernermik qamuseernermik inuktitut uqariuqsanermi qanutuinna piviqaq taikani illerusertaqaulaarmat ittarnisa tuinnaungittuni nunalingnu nunavummiunu tuqaangajulimaani pilaarma tabbuuna uppiqusuttiartunga inuit iliqqusinga piusinga sibulinga uqausinga tamakkua pivaallerutiukkannerunnaraja ila pivaalle kannerajallariktut tainna atuinnaulerpa inunnu tuqaangaluni ammattau inuungittu ilaa kikkutuinnernu tuqaangalaartugu kisiani inui iliqqusinginnik piusinginnik iluleqallarilaartum
1: taanna akuni kamagiyausumalumma kiinaujaqartitau simallunilu atsigiingittuni kavamaujuni qanu

0: Le e pigo soccorre vitamina e canaia catigini oio antigini tuni tabbani ino cativu nakituina da matera tabbani da quattro idiniat doga lessimane arriva un vago più sto cangini
1: tanna e laring inuit il cosinga o housing allo che con lo lema qawiya bolle aqugattigo so qaimma tukisi ma yatternaqatta il qosorpo qawiya ma yatterpan il qosaqatigingi taqaruattinnik tukisi ma nersaulutin piyaqa qamming mata tamani tullu ukiortartumi ilaanni amissun qawiya mangiluarlutin inu il qosinginnik amma uhausinginnik iqqanaajartiugaruarlutin ikayorunnarningin inungnut ilaanni ilakoqquyaqattarman tamannattaaq inu ileqqusillariginnik takuksaqoq tattilaarniarninga neriunarto pileqatigiginnermik tungapeqarluni tukisiumapallialutik iu asuukka imanna ukku sanasuun ammalu imanna ilagiginnermik ileqqusillariallummittut sangiyuarunni peqarmiyugaruan iman makuagalait tukisiyauvalliagajarmata ammattau ilinnaarvignit atortaujunnalaarilluni ullurimaangungittuugaruar taikunga kisumik ilinnaareaqarpata isertaujunnarluni ilinnaartinit i tamanna pilereqatigiginnermik tungapeqallariktor kiinauya illuilaa gava matoqakkunni kiinauyani pilers pivalliallarput ammattau inuit katutseqatigiit taakkua qitermiun kivalleq qikertaaluk tunisissimalluttit piluartumik quviasummaqilaortugut inuit katutseqatigiingit qitermiuni tunisileqqillaarmata taimaallariq uppirusunningit saqqittareaqartumik taimaittumik takuksaqortattillarilaarmata kiinauyani tunisikkannerluti tunisilaaguruaqillutik tamanna aksoruutiqillariktavut katimaqateqaqattainnartugut taikani inuit pitoqanginnik naatserseqtinu ilin iqqanaajartiit qallunaanullu naquvakluta tamakkuninga kiinauyaqartiuyunik tunisi ikkua kiinauyalimmaqialuit qallunaanunanganni amma inu nunavumi pitaqaulermiyo piviksauyunnartunik tunisi suungungmata kisunut ukperiyaminnut kiinauyaling ikayurumayunik philanthropy unaqartauyu taikva qallunaatitut taimanna taikkuattau upaqattarmiyavut nakituinnattaaq pilerinasuktugut taanna saqqillarilaaqullugu taima tamakkua saqqittaria illa pijariali kiinauya illu takuksaqurpata pitaqartuinnaulerpata 2029 tamaanigalak matueqpallialerluni 2030 mu taavungaq parnakkaluaqattigu taikunga toqaagarillarigasuktavut
0: taanna 5500 uttuutini maqquulingajuni anginiqarniarma illuortuanguniartu tabbuni iqalunni taakkuolitto mikinersoojui nunavu miavitturssimajuni kivalle qitermiut illuralaangunersoojuni sanaviuniarmijun
1: tamakkua mikinnersait takuyeqa pitaqaulereqtumaanna pin ikane ursortuumilu iqaluttuutiarmilu amma asinginni pitaqaqpallaiyo ammalu nalunangitto unersivallianiarlutik piyunnarsivallianiarluti taanna suurluqai anga ataatagiyauyo anaanagiyauyo illortuaq piyariersimaleqpat taqqaunga ikayoriartuqunnakkannaqattarniarmata amma iqqanaajartingit taikunga

0: naruang miloti tema takoya wegiyang ni nunavomi ikayoqattau tinikkutamanna ilulekallarinniartor amma peroppallaiyaraarningi taikkuami kinnersai nunalinnimmit
1: takkuanila pequtitoqayami suwalummata 200,000 inniiluartu ammaru nakituinnaattiartussoi luti innui nunanganni tamaani nunavu mituanguyussoongittu
0: takwa 200,000 nguyo nunavu silataaniittu maanna unnanni aaruami takujaraha vinganni Winnipeg me unnanni junni Amerikke nunanganni mingmata innui pigilauttangin utteriallin ammattau tarjo akeaniittu tauva tamakkua kano aie katiginnikkun angerutikkut utertti tauvalle ajunnannut saugajarmata inrattialokpata tavvani nunavummi. Taakkuari 200,000 inniittut nunavummi on pigigaruarmatsu. Taakkunangan katujillutin ilkusilriikkut ammattau inuipitokanginnik nautersuktiit katujilluti pigingmatsu taakkua. Angekakangituin ammata taima nunavummiingilat angekaktaarasuttut tabba illortua saqqippat taunanili taima amujagau iluaniituinnarpo takuksiaungittu takujauvangittut imaa piujuuttialuit illangi takujartorsimajut quvviummarik qattartut annerusukkaluamu ukkua qitungarma ernutama kinguvaama qaujimajaraaqartangit imaa illangillusuli maannauju innuummata innait illanginnit sibulittiariangini angajoqqaanginni ittukkungini ningiukkungini illunniit sanajaunikkut taimaang annernartualuummata taunani pisimajautuinnerlutin ileqqusiqaqatigingita tinnulli takujartortaujunnernersaullutik taunani ippagiermata kisianili tusarpakkatta uqarpakkattalu ileqquserpu uqausserput ilinniangilualeqattigu asiujivallialeqattigu tamannattaa asiujinginnermut ilippallianersaunermut ikajuutillerittualugajarmata tappani nunavummiileqpat ima taunaniittu taikkua qallunaa nunanganniittu tamarmialu pijunnatsiangitavut angi unuraarmata iniksaqangillut taukkuattau ileqquseqatigingitavut tukisiumajaraaqarmigmata kikkuunittinni namermiu taunittinni amma uqausorpu qanuittuummangaata taikkuali taunani takujauqattainnernaarlutik kisiani ami sualuit angiqqaqangimmata tavvani nunavummi nunavummi utaugaruarluti suorlu taikkua pitoqait sivulitta pingi
1: tamaani inulluta illukissaqaluaratta pequtitoqaaruputto illukissormijuin
0: itta taimannaittiarto neriunartukisiani taavunga sivunittinnut tamakkua pilereanguvalleaniarmata inuit ajungittualuummata katutseqatigiillu inuit iqqanaajarpiit taakkua nunavu tunguavikkut ammalu taakkua aviktorsimaju nunavummi katutseqatigiin inuit katutseqatigiingin sangiktippallaattiarmata sivunittinni sivunittinnut sivuneqattiarnearnittinnut taavunga parnaktuinnaugaluarmata taimaa neriunattiarto pivaalliutilaartun ammaluttau tamanna illukiksarne suuqaimma aksuruutaunginna reaqarluniumma nalunangitto taannattau illukiksarunneerpaallereaqarutigigattigu inuuseqattiarnermun ima ilinniartullu ineqattialerlutin angeqqami ilinniarvigmu titereqeaqartanginni pilerivviqattiarlutin pangmiungillutin sailijumi inneqarlutin angeqqamingni peruqpallaiyumakkuktut isumangit pivaallereaqarmata ima uimajaartumiingillutin ai taimannattau taanna taimannaittiarmajoq taanna illortuaq sivulitta pivinigin angeqqaqalerlutin takuja

0: yunnerluti attortaa yunnalerlutin amma sulisani aguttaanna talerpinga saumingaangani ilarmata taakkua inuit pituhangit taamaanilit talerpingaangani taassuma illortuap taikkua ilinnaarviularmata qisilerippi amilerippi qiyulerippi neqilliorpi amma neverberalaaqalaarilluni taikani taakkua tautunguarlugit tamarmi katillugit inuusermut pivaallernermut toraangajuinnavi
1: taakkua pequti toqaalui e mamianaq nunavu nunaqutigi e ila nunali toqanginniinngaartuinnattia silataani nunavu silataaniinngaartoqangittu
0: taakkuari narunertausimajut 200,000 taaniittut e nunavumminngaartu taikanga taima utertitaujumagaluarpu ulla utereaqallarikkaluarpu nunavummut satoqlutigu tasoqlutigu pigilauqaluaqattigu ilangagulluttaa qujanarilluni taimanna takujagaqarpigmik illortuarmik suqutsiaq suqangnangittumik amernut qijunnut saunernut makununngagala pitaqalarsimangimmat taunani kamugejavtiangguatarsim narmingmata tavuuna qujanarmiyugalua kisianittaa tamaunga iniksettiavanganin inigiaqallariktanganik pitaqareaqalermat
1: taanneilaa illorjuanguraartu tamaani sanajuuraartu ateqtaareaqarma taakkua inuuqativu naalattui isumassarsiuqsimaguti atissattiavuaguminartumi tabbunga oqaalaqattarunnarqui maannoruyu oqaalaqartittini uddutuinnakkuila oqaalaqartittini qaqattaratta qanerli isumagiyaqarpi uqaalagumattaaruviakiqangittumi 1-888-896-4135 ubbalu tamaani nunalipoyo iluani uqaalaniaruvi 979-6151 taakkua uqaalautiuttaqqu tungasuttittivugu isumassarsiuqsimaguvi atissattiavammi qanerli tamanna isumagiviu tusarumaguguilissinni naalattuyusi tungasuttiartusi quvianartungilaa tabbani puraartuugatta iivaaria iqqaneajarti tuqaugilluni tabbani CBC-kkunni iqqaummanartussuugivu taakkua naalatti tuqaujui uvagulli makkunnersuuyugu iqqaumattiluanginnatta suuqaimma angutisimanginnatta kisiani tungasuttiartusi uqaalajuqaqbalittilluni nillertsuuminaaqquttiima uqaalavalliani uqaalavalliani pigiaqqu isumagiassinni qanerli atiqaqqugajanguarpisiu tainna illertsuanguraartu tamaani iqalunni tusarumattiarpuguilissinni inui pequtittuqanginni nauttersuqtii taakkua tabbaniimmata juunaisi tuunngaaluk ippiartuk tungasugit
2: tusarnertullaralummit naalakkama iqqanaajangigiautiga iivaa haluuttaarpagit ini piqqusigitaikka papatuktaunaarmata papatuktaunginnattiarta akunerulukai papataungmata attiqajartarali papatuivik uvvaluni papatukvik taasumigaina qujannamiing
0: qujannamiillarialuk taima tabbatusarumavugu taimanna isumagijaujunik qujannamiik isumagijarnik uqaqavit
2: juunaisi qujannamitta taimalu bai

0: tivik ta kuninga ilur qalaartu so atik sangani ta suma iglorjuap qinerpugu inuktituurtumi qallunaatitu taiguse qatjaalaangimma inuktitu taiguse qarluni taanna illu a taimailaarma tukusinarpa
1: mi tukusinatsiartu asuapinginna inuit piqqusi ngi ilinneerbik piqqusi rikattigu tamakkua hanutuinna khitsirini nanu amingani tuttulu amingani hanutuinna piqqusi rimmau hamusiuqniillu khajaliuqni inui piqqusi tuqarimmau ullumi suli piqqusi rikattigu taima inui piqqusingi ilinneerbik taanna atsuapi naa magasarpalleju niquartaunnerpa khujannami have a good long safe weekend tusaajui ilaapikka pixatikka ammalu iivaangai khujannami tusarsauti tsijuapi ukapi tamauna cbcku
0: qujannamitta qujannamit quppa itaanna titeqasiutigivara taimaa qujannamillerialu isumagilarni oqaalagamit
2: tamaangaam qaalai oqarmimma aanisapa tungasugit
3: aanisapa uyunga eqarunnit taanna piqqusi lerivik serilaartavun atiksanganin pinisuktugun
2: ei tanna illot joangoraattu tamaani takuigaqambiuraattu inui piqutituqanginni atissangani tusaqattaqumayugu
3: inni inni ajjuminnaq tuqutinngit titeqarpiung inni ajjuminnaq tuqutinngit
0: titeqarpakka luksik saasi titeqattiarpakka tabba
3: qujannami
0: qujannami illeriaru bai
2: tamaangattau qaariyoqarmimma jiitalukakkik tungasuktiari
4: uwagaina una atitsanga nalunangitsung tataakkuiñulialungit tusaajaqaluavut taakkuagumiartuugaluat tamakkuaturattaqiuvatuutuutigiligut naayauguatiiñertauguatik noqqauyoumata taana naunaikkutatuinnaq una atitsanga taatsuma takuiagaqarmiuk tapillugu tapittu nalianutuinnaq tapillugu nutaugualuarpat nutaunguikkaluarpat taqqanna iljua tamakkualu isaajauvalliayu tappunga isaalugi tapillugi tapillugu imaa nakummiñ
0: ai qujannami oqaalu taannattau tusaruminammaritu taimaa tapittini attigiŋgittunik qujannamik diitalu
2: teekaŋŋattau qoosuittumi liina simioni tungasugit
5: tungasuktugut ilisarnami tapavoteqpasilu uvaŋannayuta oqaqumagiltuŋa ilisatjut kisuŋa ilisatjutikkumi teemunna teiyoqukajarpaqa ata uvaŋala isumagiyannittau ilisatjutikineaqattigu uvagu kiŋuvaaŋuyigu qaujumatjutikineaqattigu ilisatjutikkumi qaujumatjutikkumi ilisatjutikkumi latuinarlanilani taasimiŋaina oqaqumaltuŋa tapavute Tapo.
0: Qujannami,
5: taimalu.
0: Qujannami,
5: Lina. Bye.
0: Bye.
5: Ila, ipenu. Bye.
2: Tapia Ja, Coral Harb, kisuna shallik, tungasugit.
6: Okay, well, kilomel ammaktu. Okay, piglarigu. Tiu yo piu gayak to akigit pa piglarigo. Qujannami.
0: Qujannami lagi. Qujannami tapia.

0: Bilder gut. Okay.
1: Kuvernetti jakko kaalaa kertetti kuruvasi. Nillaväri ati tukisi jo kennangimma tusaksaura galuamme jutit.
2: Ovanga.
1: Ei, ibbi.
2: Tauki kaapyy jonga.
1: Tauki tunga suttiaga.
2: Pannattoumen.
1: Ei,
2: äskun.
1: Ei, nillaväri.
2: Ja... Tänneli äti sängani okalakattatikäsi äti kakunja rajamme jakali inuin nukinga. Inuin nukinga teema tuo.
0: Tu sanne marita. Kujennami tauki. Vai.
1: Tänne toillurimme jo kahdessa jo tunga suttiari. A ti puu kohtua ku te jo vatahtu jo. Paivu.
3: Vaan ja tika kunne jakpa. Tiuna vini vini copyrights. Jakua. Aksakta ennen sokataata. Tiivu. Tänne. Tiemana a tika kunne jakpa. Makuni. Kokakua. Kojunani.
0: Kina on vinila?
1: Luisa, noja, minkä arvio tunga suhteeri?
4: Luko. Isä mä viivän jahtakari ilari lausema ja vu. Kimakta osa mä olin yhden naurakatta. Anga jokkaari lauttatsinni, atatatsiari lauttatsinni, anaanatsiari lauttatsinni, amautsinni. Kimai bi mille ati ka go ni piwe ga yakta kimai bi
0: kimai bi
4: kimai bi tawo se magat kimai bi mi atta ta pa piya mi kala fa luna ma khone ta na isu magi yak pa ga tuki ka ti ga sok pa ga te man na ga ra tuki se na me roma
0: tuki se na ter tu te Luisa ata ro se kina wa
4: Luisa uta
0: uta
4: na ya ne o karuk tu ma
0: ko ya na me ma ga ra
4: Ibelu, bye.
1: Christopher, idlurimi, tunga suit.
5: Iwa Christopher Kama, tanyari atika koyaga tokokuibik. Tokokuibik ni atika koyaga kisutuin na yung kabunuak siyuti, inuk siyuti ni tabunga toga ngayon ni tabunga ngayang mata. Kok
0: Tukkok tuivik. Kujanami uhara gavit. Tänna inuk titu tuinnettia atakaraakto. So, tänna töilegeä kenneribara tukisi tuti ikkannan nama. Kujanami lakailu Christopher.
1: So, tamanna inuk titu atakaraanga Inuit nga yaktitu ukalimakta ukattara yaktu kalluna, no?
0: I, titakaksima laagma yuk kaliu yakpai titu amma inuit kaniu yakpai titu.
1: Tänna di kanutigi palna taurakpa inuit pikutinginni nautasukti, no?
0: Takkua parnaktummaqiaruin tautunguarnarsiyo qanor tauttuqalaammangaan qanor luportutigilaammangaan qassini igaraqalaarmanga ununga kujisimut taununga Frobisher Bay ngunaqartaujumut taununga saangalaarmat igaraanginnatsiangulluni taanna saanga amma qula pukkittuuraarmat pukkittujaangulluni taanna iglu

0: zuagar silittuarugara soqaima taina nequngu miksaaninnersaq quttinnersa amma iqarunnu miksaaninnersaq taikku katilaarmati
1: iwa uqaari qorsimalernimma tamaanga tungasuttiarli tuaviraruyuliratta uqaaleqartuingilaami suulermata kiuivullumaanna para upararuyulertuni teema utaqqittiaqattarissi uqaaleqartiuyusi maanna amisuusimammata uqaalavalliayui tungasuttiartusiugalua kisiani maanna uparuruyuskattamaannaruyu nilleriaqujuugalua
2: avanga
1: ei
2: oh mealikulusunga nunavut pekhusleqivvingan tagasartaqa teemaani taisao khugasartaqa nunavut pekhusleqivvinga teema to nakummei
1: qoyennami mealikulu tanna mealikulu qaragiqtu qaravalliayutto tabbummimata tungasuttiaqaruartusi iqqaneyaqti kissaqattaqattiila ilaannikku tabboni mamianaqattartuugalu ilaannikku akunaangigalaakeinnaqattarmimma pilereariwalliayavu kisiani assuqurtuta pilerixattartugu pigunnarnilimaattinni qaruimaqattarniaqqusi tungasuttittivugu inui pequtituqanginni tamaanga aakila autut sallermi uqaalammimma tungasugi
2: ei tungasuppunga
1: qanulli ismagiyaqarpi atissuuyumi
2: ismagiyaqartunga iqalunnualorsimanginnama 50 unga taani ukiuqammarilertunga iqalunnualorsimannangalu qanuittuummanga tautunguajaarnagu kiseeni teenna uqausiriyasi takuyumina qattarniarma iqalunnuularsimangitsiammarillunga maangalu akituyurulumma qangattauti atiqaqunajartara takuyuminartut
0: ei taanna uqaus ilaat atittiavaugivor takuyuminartut minna ei qujannamik ati kinjal autut
2: ei
0: qujannamik
2: ei billo bye
1: tamangatto uqaali uqaqsimammimma luusiminngiri atungasuttiari
3: Hi, awanga ismagiyaqa toqqoivik. Toqqoivik. Toqqoi viuqattaqajanga taanna illuugajartu so toqqoivi ismagiyaqa toqqoivik.
0: Eila, ai. Qoyannami.
3: Qoyannami to.
0: Eila, uqattaq.
3: Yaqbil.
1: Taannato timen illurimmi qarimma tungasuttiari.
4: Koyanami tami inutari takaronnama itatamatta ullarsimaluaralambigatta uvini tabuwanga inutari tabuksutut inutari vini qanukia uqarsuarpaluarmata innaanerqae uqarluarsimayumi taamana pigayarmat uvagutsi inullari iqutiviniñi taikkua itaqayaarnertu allineqaqattartugugalua amermi inullari siutini uqumata ittaarnisaarni

0: sanoisin tingaa rohsoa, mutta manna eliksengani ukarimo valleja, että kuviappunga. Ammata inna, takana ne karun nakai kojoa rohsoa, maka ma kamma minna kotoa, niin muufoloa, niin kunnuktaulaangan. Nauna juokko, pisiksi minun, nani sijuka juu asuilla, pisiksi kappattomi, niin inu teitsemon upane kanuksimavu. Amma, tänna, atiksemi, Tentu ya kacchi na na na mayu milu kato nyaktunga ammalo kaya nyaktunga katala ngakko atingin ni kawin malla katta ta nyaktunga kubigi batta mininga asyalunga ta nasaanga kaya tukanga ta ma
1: Hello. Ubang le nama jo kang. Ai kau junga.
2: Ee, ai ngai. Nama jo kau, nama amma. La selo se o kaka tartanga kayau tukanga.
0: Ya.
2: Ee. Ko ya nemi ku.
0: Tana tukanga.
2: Ee.
0: Tana atuna no noti ila Nua siwa mikurua asalunga.
2: Asalunga.
0: Ya. Ta kuwa ta kaungata. Koyan namik. Ya kurungai.
2: Ai. Koyan namik daong. Nga yusik.

0: dubbig. Det är ju evigt. Tack vare kärlek.
1: Okej, okay. I den är det utervik. Amma det är
0: utervik.
1: Utervik. Vad gärna med här?
2: Tänne to Jimmy Akavak, tämän aikaruni, tunga sugit.
3: Tunga suppua, ja. Iba gai. Yksi mä tuin lakti voi nää kaa lulla kaa hyvällä lakkulla imma. Takko minä lakti voi nyt aima. Että kaa voi lakta oli utumni kuit hammangan. Onpalu hammangat utumni kuit. Nali aina tuin nyt siä, mikä tuin nää lakti voi siä.
1: Utumni kuit.
2: Utterni kuit. Kallu, du sa vinga. Oko, Mary, mamma ena, du nga suvi.
0: Uvanga?
2: Ei.
0: Ei. Kallu, no kalla junga, Mary junga. Mary panipa. Ilegi jauge suala megama. Uvanga li me guattaka kimeivik. Teikkua, ukkai gataama. Teikkua, kangtaa kallu, ujaka watani. Kanta kalau kimebi orang kata bayu mata kisunun, tapi malah tanah ni kata kimebi.
1: Eh, kau yang nama Emily?
0: Yeah, alright, bye.
2: Dan aku kalau tinggal, aku ingin dia kata si mama ulu kasih urut tu kia, tabani ikan ayam bagi jatini. Mama yang aku kalau kalu angkut tu ibu wayna tu sakso.
4: Hello.
2: Hey, tunga suwi kino vinaki ukaarevin.
4: Magpanyo yung mitimatim.
2: Kanolli isumaga yakapi magpanyo atisyami.
4: Taku yung minaktukkuwin. Taku yung minakitang lamat.
1: Action. Tu kira terme yaro. Taku yume nak tu kovik. Kaya nami magpano.
4: Bye.
2: Irene, sa toksi tunga suwit.
5: Irene, tunga sukpunga. Udluk ko. Iman na raw ka umadlunga. Nunavo kang mga. Teman nak, muka awak malu ngatau kau ini nami.
1: Nunavu kamanga. Kau ini nami.
5: Ya, bye.
2: Mami aku matuin nak tu guka nak tak tuin nama nak ketingin mata. Timothy sanguya tasyu yang mitung asyuin.
6: Ijo hal. Wajema.
2: Ei niillä väärin kanolli atissami isumaga jakaksimavin.
6: Isumaga jakaksimavua näitsi umi jaksuu takikokaan on siit jaksuu nanikkuvaakku. Kaima tulipiimi atikaku jakaraa.
1: Kaima tulikvi. Qimatulikvik. Titiraqpara. Qoyannamai.
6: Igoral.
1: Timothy. Bye.
2: Oqarauti mana takwa 1-888-896-4135 akikangitukuvi 9796151. Helen Satoksi, iglurik mi, tunga suwit.

Onneksi sä, kun aalektysit, saa eksamin CBC-ukki oktaktymin. Oblumi. Tällä mä otin luku. October 9. Tämä on dekatikin nähtäpsi vanha. Robert Kavito.

ilaateemat saaksakkut sayaanaa telaateekanga naoyaanin qawsilleratillugilaa inuiqawsinganni saagaanaa tikutaamna ilinnaartittiyoqattalaqsumayoq

0: atukusiai gutit nutarautillugit amma peruardukkutit inuktituurasulerutit tanna ikayutaugayammaarluni
1: immagerum peruqallianingimmaliglugi inuktituinnuqallagvigaqattaqutigut aisimaluktillugit aisimang ilinneadagaangammisuqam taqannaqaqamming addigaqattangimmatta peqannaqayaujukuruit

Aijalla, kuinka kämmiä minä tokkelen. Tämä pieni saamatin atuakki äudajien jahdoikko ykköön. Atuksaakloa kouningin miökki. Nau akuni tunni atulammangati äudajien sanoi. Tämä oli ukkusikselin miilaksuta. Takpääni. Ila ukkusikselin miilaksuteli. Täypsymäni. Täytyy minun kertoa, että olen sivunia kuullut. Sivunia kuullut. Säkin minä puolukseni kuullut. Ikään kuullut, että olen saksaksi. Auttaa ja auttaa. Tai kaikkein määrin. Nulleerit pekati kuullut oikeudet. Amma takua tuttukan, että se on kuullut. Piruja kalaukkoon, mä olin äkisi tuttutuun, mä olin olahtuun. Tämä kukkui puolueluisi ikäkkoa luo, mä tämän pekata tuohon kanuille launaku. Ikku sen tuu ikäkkoa, mä sen tuu ikkaa luo, mä tunnumut, kummu mikko kaksi miksi näin pekatin minulta kutilaungistukin. En mä luun niin, että kauheimmat koulutakaan vaksuunne. Niinkäkin luun niin, että en mäkään makkuttoruukama. En mä näitä kutilaa ongistukin luun niin. Paljon pitää nähtyä uuttuutta ja mä luun puolukseni pikuma. Aksi puoluvilla opiltakkaaduvi vaikka takpaanin nyptin. Ikin olisi ollut meikä maa. Kajoktaa ja kammata mennään. Kajoktaa minä jouduksi kun emme kai kajoktaa tiedä ongilla kai. Ipkua klunnille atulla ohtuu jengen takia ikin oli. Tämä oli atakottaa. Taipkua puoluvilla. Ikla ijoga ya warang mati sekim polu giti da bilang it kau mari ko polu gila lengi tak ngata ta kemi rang mas ijong ne ta rak suni iselo ipsi mo vi warang manga kemi rang dan polu gila lengi tak ngna lengi itu ata to ta tai ko de singo ja ro ko emaka. Sekin mä ikuptakseni ja ahkistu lahteksi arvani. Ikin niin ikkupki. Täypsy mä niille sivulta paammin atikille joka aikama amaammin. Sekin oli teemna kitsaklu. Täemä otin luku sulle. Ajokka. Tuuma ja magaa tuki kattarauksi maanga. Uen maangila ajokattu tiakpalaan maanga. Tunaa vainu tokataan ninginnami. Takba atikiksemni se kuppagi jaksemakun maanga. Se kuksima joarua kattakama. Se kuksim, se kuhaniksi maanguluraksuvi atikiksaakka. Atikiksaangni. Uuktoramiki takbu sivullerpaamin atiksiniartualuulerlunga uvamnin amaamma sivullerpaammarin taakkua uuktortani uuktusaartani uuktuutigitillunigin taimanna imannaartutiaruluninga Vilauksimangmanga. Naugluuni uuktuuta katteeluun iman naksuoknangit tiaktuvinani uuktuuta karaunagama. Iman nakanuelu nalulieluklunga piyujeraungilunga iman naktuktau simanikum ajokaktuktau simanikum. Ta iman nautlalauksimavong. Taiman näitä me uuttuutta kalauksen mangikkuma. Äkisi ruunnaa ja lauksen me lakkoa kalauksen. Taiman oli